6:22, ovo je vrijeme u Razbudljeniku kada se prisjećamo šta se to dešavalo na današnji dan. Treći septembar 2026. A 3. septembra 1658. godine umro je Oliver Cromwell, engleski političar i državnik vođa engleske građanske revolucije. Srbi su u Deligradu na ulazu u đunijski tjesnac između Ražnja i Aleksinca na današnji dan 1806. pod komandom vođe srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa odbili napad brojčano nadmoćnih turskih snaga i odbacili ih ka Nišu. Istog dana, dakle 3. septembra 1806. vojvoda Stanoje Glavaš je oslobodio Prokuplje. Nikolaj I. Pavlović Romanov na današnji dan 1826. je krunisan za cara Rusije. A u Ženevi je 1866. na današnji dan

1986. umro je ruski pisac Ivan Sergejevič Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su djela prodrla na zapad, gdje je čitan sa divljenjem i za života je uživao znatno veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Zanimao ga je tip suvišnog čovjeka, plemića intelektualca i tip nihiliste, građanskog intelektualca, sukobljenog sa konzervatizmom plemičke kulture. Predskazao je revolucionarnu epohu u Rusiji. Iz Beograda je na današnji dan 1884. krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj pruzi u Srbiji. Početak gradnje je 21. juna 1881. dakle tri godine ranije, a obilježio ga je Milan Obrenović srebrnim budakom. Ispraćaju prvog voza, okićenog cvijećem i srpskim trobojkama, osim velikog broja građana, prisustvovali su tog 3. septembra 1884. i ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo iz Beograda u 8:30, a u Niš je stigao u 18:23. Dakle, od Beograda do Niša putovao je 10 sati. Na današnji dan 1889. rođen je Isak Samokovlija, književnik. Kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio na današnji dan 1931. oktroisani ustav, kojim je ozakonjena monarhistička diktatura uvedena 6. januara dve godine ranije 1929. Prema tom ustavu vlada je zavisila od kralja, koji je odlučivao da li zakon važi. U skupštinu je uveden drugi dom, senat, čije je članove uglavnom imenovao kralj. Dva dana poslije njemačkog napada na Poljsku na današnji dan 1939. Velika Britanija i Francuska su u Drugom svjetskom ratu objavile rat nacističkoj Njemačkoj. A istog dana, 3. septembra 1939. na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu održane su do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji, pobjedniku je pripala Velika nagrada Beograda. Na današnji dan 1969. umro je vjetnamski državnik Ho Chi Minh, predsjednik Demokratske republike Vijetnam od proglašenja 1945. i vođa borbe protiv japanske armije, francuskih kolonijalnih trupa i američke invazione vojske. Od 1917. radi u Francuskoj, gdje je 1920. postao član komunističke partije, a 30. osnovao komunističku partiju Vijetnama. U Drugom svjetskom ratu, kada je Japan okupirao Vijetnam, stvorio je jak oslobodilački pokret, jezgro buduće armije, koja je nanijela odlučujuće poraze Francuzima, potom i Amerikancima, zahvaljujući čemu su Sjeverni i Južni Vijetnam ujedinjeni 1976. U saobraćajnoj nesreći na putu Beograd-Novi Sad na današnji dan 1985. u 23. godini je poginuo Dragan Mance, fudbaler Partizana, idol navijača. Na današnji dan 1991. umro je američki filmski režiser italijanskog porijekla Frank Capra, autor sjajnih komedija sa satiričnom notom. Napisao je memoare iznad naslova, a filmovi su Donovanova afera, Mlada generacija, Zabranjeno, Američka ludost, Gorak čaj generala Jena, Dogodilo se jedne noći itd. itd. Za film Ne možete to ponijeti sa sobom je dobio i Oscara. Je 6:28, slušate Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske.
1: Izraelske kompanije već su pokazale interese za ulaganje u Republiku Srpsku i najavljuje jedna značajna investicija, zbog čega je veoma važno otvaranje Privredne komore te zemlje u Srpskoj, saopšteno iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.
0: U Banja Luci će danas biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas.
1: Sjednica koju je sazvao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić biće održana u prostorijama parlamenta Srpske. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. u Banja Luci. Na parlamentarnom forumu obratit će se predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.
0: U Srpcu je ozvaničen završetak radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa. Vrijednost radova na dionici dugoj nešto manje od 42 km je 30 miliona maraka. Zvaničnici Republike Srpske poručili su: Republika Srpska je veliko gradilište i nećemo stati dok ne realizujemo sve zacrtane projekte. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Dužina magistralnog puta Srbac-Derventa iznosi 40,4 km. Za rekonstrukciju i rehabilitaciju te dionice izdvojeno je više od 30 miliona maraka. Radovi su završeni 6 mjeseci prije roka. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković:
3: osim ovih radova, predstoji nam u narednim danima nastavak puta na izgradnji saobraćajnice, odnosno rekonstrukciji od Dervente do Šešlija, početak radova na kružnoj raskrsnici u samom Srpcu, nastavak radova od Srpca dalje prema Razboju i Laktašima.
2: Obnova puta biće od velikog značaja za ovaj kraj, istakao je načelnik Srpca Mlađan Dragosavljević. On kaže, ovim putem će se otvoriti i prilike za nove investicije.
4: Svaki put naravno predstavlja sredstvo za odvijanje saobraćaja, ali predstavlja i pogotovo za našu lokalnu zajednicu novu razvojnu šansu, tako da je zaista ovo na veliko zadovoljstvo svih građana naše opštine.
2: Sredstva za realizaciju ovog projekta izdvojila je Vlada Republike Srpske. Premijer Savo Minić je naglasio da je Srpska, uprkos svim najavama da joj prijeti ekonomski krah, uspjela da nastavi sa razvojem i investicionim ciklusima.
5: Od jedne priče gdje neko tvrdi da ste izolovani, da je Republika Srpska gotova, da nećete isplatiti plate i penzije, dođete u situaciju da ovakva jedna investicija koja je preko 30 miliona treba da prođe nezapažena, zato što sad se pojavili tamo neki u ciku pa hoće da kažnjavaju.
2: Prije 26 godina započeta je izgradnja magistralnog puta. Ozvaničenjem završetka radova na rekonstrukciji, Republika Srpska je pokazala potencijal da nastavi sa infrastrukturnim projektima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik:
6: mogli su oni koji su došli iz Banja Luke vidjeti da je dionica napadnuta sa stanovišta izvođača radova i da se priprema podloge za novo asfaltiranje ovog puta dalje gore prema Laktašima, takozvanim kanalom, pa i dođe prema Topoli. To će otvoriti kompletno Srbac i ono što zaslužuju ljudi ovdje, napraviti savremene saobraćajnice.
2: Srpski član predsjedništva Željka Cvjanović istakla je da ovaj projekat predstavlja veliki poduhvat.
7: Preko 40 km koja povezuje naša dva značajna privredna centra, ali isto tako da je nudi, rekla sam, povoljnosti svim onima koji će koristiti ovdje, bez obzira da li su privrednici ili su građani, stanovnici ovog kraja ili su oni koji će proputovati i koristiti ovaj put. Ovo je definitivno i dokaz sposobnosti kapaciteta Republike Srpske, njenih investicija, da vode računa o razvoju svake naše lokalne zajednice.
2: Zvaničnici Srpske su najavili da će u narednih godinu dana svi magistralni putevi biti modernizovani.
0: Nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, prevoznici će biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou, kao što je bilo u januaru, izjavio je član konzorcijuma logistika Nikola Brković.
1: Iako smo im dostavili protestnu notu gdje smo ih zamolili još jednom da ne pravimo nikome štetu, ni sebi ni drugima, oglušili su se o naše zahtjeve koji su realni, rekao je Brković i dodao da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovome zajedno prevoznici Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Brković je rekao da je najgora opcija to što Evropska komisija navodi da su svjesni da problem postoji, da su otvoreni za razgovor, a da ništa neće da učini.
0: Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizuje danas u Sarajevu konferenciju o predstojećim opštim izborima, na kojoj će biti riječi i o značaju vođenja odgovorne, demokratske i na

0: U drugom sam satu razbudilnika čuli ste jutarnje novosti, 7 časova 17 minuta, vrijeme je i da čujete drugi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Uz povoljne vremenske uslove, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje se saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i da voze oprezno, posebno u zonama škola. Zbog radova režim saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac, Bogatići, Crkvina Modriča, Lomovita Ivanjska i Kozarac Lomovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac izmijenjeni režim u odvijanju saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu

sveže, pretežno vedro na istoku i sjeveru Hercegovine uz malu oblačnost, dakle možemo reći jedno lijepo jutro u 7 časova, a vjerujem da tu nema velike razlike u odnosu na ovih sada 15 do 8, je 10 stepeni bilo u Ribniku, Višegradu, Rudom, Hampijesku i Čemernu 14, u Bijeljini, Mrkonjić gradu, Novom gradu, Prijedoru i Foči 14, Banja Luci i Doboju 15, Bileći 17 i Trebinje i ovog jutra iznad 20, 23 stepena Celzijusa. Danas pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka i toplo. Na jugu i istoku, uz nešto više oblaka, tokom dana možda bude slabe kratkotrajne kiše ili pljuska, ali to je samo možda i samo ponegdje. Večeras pretežno vedro. Temperatura danas

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske u 8.33, vrijeme za druženje sa Zvrkovcima.
1: Vi slušate Zvrk.

0: 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Radio Republike Srpske.

jezdin od pučina mahvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

slijedi nakon operacije, oporavak, rehabilitacija i život sa ugrađenom protezom. Naš današnji gost je dr. Vladimir Andžić, specijalista ortopedije i traumatologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Za dobar ton danas se brine Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, u studiju sa vama Božidarka Kuvalja Bašić. Dobar dan i dobrodošli u Radio Ordinaciju.

0: Radio Ordinacija.
1: Evo nas ponovo u studiju Radija Republike Srpske, gdje je toku emisija Radio Ordinacija, u kojoj danas govorimo o robotskoj hirurgiji koljena, novoj eri u liječenju i ugradnji proteze. Naš gost je dr. Vladimir Andžić, specijalista ortopedije i traumatologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Evo, doktore Andžiću, da nas sada malo uputite, koje pretrage bi pacijenti trebalo da urade prije operacije, kako u stvari izgleda taj put pacijenta od prvog pregleda pa do operacije?
2: Uglavnom, pacijenti dolaze duže vrijeme kod ortopedskog hirurga, na sve načine se pokušava da se taj operativni zahvat ne uradi, osim kad se to baš mora. Tako da se oni u svakom slučaju poznaju i sa doktorom i mi sa njima. I taj proces liječenja počinje od obične medikamentozne terapije do fizikalnog tretmana, različitih možda intraartikularnih injekcija, dok se ne dođe do situacije da kaže, sam pacijent kaže, ja više ovo ako ne mogu, apsolutno ništa ne pomaže, ni analgetici, ni šta, kvalitet života mi je narušen, trpim konstantne bolove i on tek onda mi možemo planirati operativni zahvat. Prije bilo kakvog operativnog zahvata u ortopedskoj hirurgiji, može se uraditi preoperativna obrada. Preoperativna obrada podrazumijeva standardizovane testove koji su preporučeni po svjetskim smjernicama, a to su određene krvne pretrage, laboratorijske analize, pregled interniste i kardiologa ili ako pacijent ima neki drugi komorbiditet koji bi zahtijevao pregled i dozvolu od tog specijaliste da se taj operativni zahvat može uraditi, među ostalog i traži se urinokultura, pošto je dokazano da se urinarne infekcije mogu da povećaju vjerojatnoću infekcije nakon operativnog zahvata. I na kraju svi ti nalazi se prezentuju anesteziologu i kad je to pacijent dovoljno, dakle spreman i dobije dozvolu od anestezijologa, tek onda mi možemo pristupiti samo operativnom zahvatu.
1: A koliko traje samo operativni zahvat? Pretpostavljam da to zavisi opet od pacijenta do pacijenta, ali neki prosjek?
2: Pa da, sve zavisi od sat do dva. Nastojimo da svedemo operativno vrijeme operativnog zahvata što manju moguću mjeru, jer je tako dokazano da to smanjuje i bolnost, i infekcije, i postoperativno razvoj otoka edema, što usporava oporavak. Tako da nastavimo to svedemo u najmanju moguću mjeru.
1: Koliko pacijent nakon operacije ostaje u bolnici i kad počinje ustajanje i hodanje nakon operacije?
2: Pacijent obično dolazi dan ranije, sljedeći dan se operiše, isti dan ili zavisno da kad je završen operativni zahvat, isti dan ili sljedeći dan ustaje sa punim oslonce nogu i hoda. Za protezu koljena je postoje određenje.

0: Voda zauzimaju posljednje 10. mjesto na tabeli. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva. One su u četvrtfinalu porazile Grčku sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Sinoć se u polufinale plasirala i reprezentacija Italije. Odbojkašice Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg iz suseta Njemačke i Turske, koji je na rasporedu večeras od 19 časova. Polufinalne utakmice su na rasporedu u subotu 5. septembra.
1: U podnevnim novostima još o vremenu danas. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i prijatno toplo, duva slab do umjerenog, uglavnom istočnih smjerova vjetar. Trenutno je u Banja Luci 29 celsijusovih stepeni. Pretežno sunčano s prolaznom umjerenom oblačnosti i toplo. Tokom dana na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti, lokalnu slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, dok se na zapad očekuje promjenljivo oblačno vrijeme. U Hercegovini će tokom večeri biti i vjetrovito. Duvaće slab do umjeren istočni do sjeveroistočni vjetar. Na jugu slaba do umjerena, a uveče na udari jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 35, u višim predjelima od 26. U Banja Luci nastavku dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti, toplo, vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha oko 34.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na vijesti dana.
3: Staćemo iza svakog pojedinca koji je izrazio zahvalnost i saučešće generalu Mladiću poručeno iz boračke organizacije.
1: Srpska jedini ustavobranitelj Dejtonske BiH poručio predsjednik Kara.
3: U Banja Luci svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska. Prisustvuje i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Prenos na RTRS-u.
1: Trump, udarili smo Iran veoma snažno, spremni smo za još napada.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Ratković. Spiker Mladen Vuković. Emisiju pripremila Gostimirka Eskić. Urednik Gordana Erak.

Poštovani slušalci, još jednom dobar dan. Na talasima ste Radija Republike Srpske. 11 časova i 58 minuta. Podsjećamo da ćemo se u nastavku programa uključiti u prenos svečane sjednice parlamentarnog foruma Srbije Republika Srpska posvećene retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici, koja bi trebalo da počne u 12 časova u Banja Luci, prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić.

Uvažene dame i gospodo, sestre i braćo, poštovani gosti, članovi parlamentarnog foruma Srbija-Srpska, imam posebno čast i zadovoljstvo da danas u našoj Narodnoj skupštini pozdravim gospođu Anu Brnabić, predsjednicu Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Milorada Dodika, poslanika prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednika organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina rada.

Sjednice pre ove, dve u Banja Luci i dve u Beogradu, što će reći da će iduća biti u novim sazivima Narodne skupštine u proljetnom zasjedanju u Beogradu, a parlamentarni forum, da sad ne čitam zapisnike, se bavio, da kažemo, posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da budemo na presjecanju te Vrpce, da ono što je u našim odlukama upućivano vladama Republike Srpske i Srbije i predsjednicima Republike Srpske i Srbije, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu, koji je zamišljen da izgleda identično, da uđemo u fazu kada raspravljamo isključivo o miru i projektima i da pored onoga što je posljednja generacija u zadnjih 10 godina političara je u Srbiju, Republiku Srpsku uvela, zajedničke proslave i 15. septembra, Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i zajedničko obilježavanje teških datuma iz naše istorije, zajedničke komemorativne sjednice i skupove povodom progona našeg naroda i Republike Srpske Krajine, kao i ono što je učinilo temelj našeg budućnosti i našeg zajedništva, to je Svesrpski sabor koji smo pre 2 godine održali u Beogradu i nakon koga su rezolucije toga Srpskog sabora usvojile i Skupštine Srbije i Skupštine Republike Srpske. Zanimljivo je da u radu parlamentarnog foruma nismo imali ni nekih primjedbi sa strane koje su veoma česte, jer sve što mi radimo zajedno mi sutra dan vidimo kao neke negativne naslove, ali evo, ovo je neki čudan izuzetak, nadam se da nećemo to sutra pokvariti kad čuju da sam se sa tim pohvalio. Ali ono što je bitno, da smo u ovakvom radu, jer smo se ja i gospođa Brnanić sastajali od 6 do 8 puta godišnje, parlamentarni forum, još 2, što će reći da je to bila u istoriji odnosa Srbije i Republike Srpske najveća i najplodonosnija saradnja, najviše razumijevanja, a da je istovremeno bilo i najviše projekata Republike Srbije u Republici Srpskoj, a da je to i period kad se Srbija podigla iz pepela i postala veliki geopolitički igrač sa stabilnim institucijama i kao takva postala meta da se to sve pokuša, da kažemo, srušiti finansiranjem ili pravljenjem novih podjela. Nešto slično se dešavalo i u Republici Srpskoj, adresa koja je to koordinisala je gotovo identična sa strane, da kažemo da u mandatu ovog Narodne skupštine i naše i Srbije i ovog parlamentarnog foruma smo imali i potjernice, ali da u ovom mandatu su ukinute i sankcije i potjernice i da naše zajedništvo, pregalaštvo i istrajnost je počela da daje rezultate, da trenutno imamo širu i jaču međunarodnu saradnju i na istoku i na zapadu i da se trudimo da to popravimo i u Evropskoj uniji i potpuno sam siguran da ćemo doći u fazu da moraju da razgovaraju sa nama, a ne o nama. I potpuno sam siguran da svi mi, bez obzira koju funkciju obavljamo ili budemo obavljali, šta značimo ili šta ćemo značiti ili šta smo nekada značili, pripadamo tom pregalaštvu, stvaralaštvu, jer samo se pregaocima i stvaraocima podižu spomenici, još niko nije vidio spomenik koji je podignut oponentu, kritičaru ili pljuvaču. Da ne dužim, ponosan sam što sam imao priliku da učestvujemo u kreiranju prve zajedničke institucije u istoriji Srbije i Republike Srpske, koja ima svoje rukovodstvo, sastaje se i svoje zaključke odluke šalje i parlamentima i vladama. I kogod dođe sutra, imaće na što da se ugleda, imaće od čega da krene i imaće bolje orijentire nego što smo imali mi koji smo ovo radili i stvarali u vrlo teškom vremenu, ne poredići ga sa najtežim vremenom generacije prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koja je udarila temelje države u kojoj danas živimo, a u njihovu čast sam imao i tu zadovoljstvo i privilegiju da predložim i da se njihove biste trojice koji su poginuli, odnosno ubijeni u stvaranju Republike Srpske, vide na prvom mjestu kad uđete u Narodnu skupštinu Republike Srpske. To je također urađeno pre 2 godine i to predstavlja, da kažemo, našu osovinu budućnosti, jer je ona oslonjena i na prošlost, i na znanje, i na pamet. Najljepša vam hvala i svako dobro vam želim. Sada molim gospođu Anu Brnabić, predsjednicu Skupštine Srbije, da uzme riječ.

0: Od srca hvala profesoru Petru. On nije prvi put u našoj Narodnoj skupštini. Učili smo i od njega, donosio je knjige imeni i predsjedniku Dodiku. Tako da smatramo da ćemo samo nastaviti tradiciju koju smo u ovom vremenu kao pripadnici generacije kojima je to, što se kaže, dali Bogom ili našim izborom dano, da budemo još bolji. Mi smo stigli do zaključnih obraćanja koja će obaviti predsjedavajući parlamentarnog foruma iz Republike Srpske i Srbije. Prvo najavljujem gospodina Srđana Mazalicu, predsjedavajućeg parlamentarnog foruma iz Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Mazalice, izvolite.
1: Poštovani predsjednici, kolege i prijatelji, čuveni srpski istoričar Milorad Ekmečić rekao je za Republiku Srpsku da je ostataka srpskog etničkog prostora zapadno od rijeke Drine. Ovdje je najviše prostora kojeg su Srbi naselili u ranom srednjem vijeku, ali odavde su i Kočić, Dučić, Šantić, Andrić, Čopić, Tesla i mnogi drugi. Možda neko misli da je danas Republika Srpska manji brat i periferija srpskog etničkog prostora, ali mi želimo da budemo integralni dio srpskog nacionalnog bića i srpske nacionalne politike. Ovaj forum je nastao u vremenu najbolje saradnje Republike Srpske i Republike Srbije u našoj novijoj istoriji. I taj odnos nije nastao sam od sebe. U najvećoj mjeri on je rezultat politike Milorada Dodika i Aleksandra Vučića koji su zajedno sa premijerima i predsjednicima parlamenata odnose Srpske i Srbije podigli na nivo kakav nikad ranije nismo imali. I to se danas vidi na svakom koraku. Ne samo kroz političku podršku Srbije, Republike Srpskoj, nego kroz autoputeve, mostove, bolnice, škole, vrtiće, energetske i druge zajedničke projekte. Naš zadatak kao parlamentaraca bio je da takav odnos spustimo i na nivo dva parlamenta. Mislim da smo u tome uspjeli. Uspjeli smo jer želimo da budemo jedno i da nam isto kuca srce. Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije i Republike Srpske razmjenjivali su iskustva, razgovarali o problemima sa kojima se susrećemo, ali i stvorili jedno jezgro uzajamnog prijateljstva i podrške. Zato želim posebno da se zahvalim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, ne samo na gostoprimstvu i saradnji u okviru parlamentarnog foruma, nego jer ste iskreno, istinski pokazivali podršku Republici Srpskoj u svom parlamentarnom i političkom radu svi ovih godina. I to se, vjerujte, u Republici Srpskoj gleda, prati i poštuje. Drina je kroz našu istoriju često bila granica koju su nam postavljali drugi, a naš posao je da preko nje gradimo što više mostova i stvarnih i onih drugih. Zato smo govorili o putevima i investicijama, ali i obrazovanju, kulturi, zajedničkim udžbenicima i kulturi sjećanja. Jer nije dovoljno samo povezati teritorije, treba povezati ljude i generacije. Naša djeca moraju znati ko su. Ne zato da bi manje poštovali druge, nego da bi više poštovali sebe. Moraju znati svoj jezik i pismo, svoju književnost, istoriju, kulturu. I moraju znati šta su Jasenovac i Donja Gradina. Zato memorialni centri u Donjoj Gradini i Beogradu nisu samo građevinski projekti, oni su naš dug prema ljudima koji nisu dobili priliku da sami pričaju šta im se dogodilo. Na kraju ovog mandata možemo reći da smo bili parlamentarna generacija koja je radila u vremenu istorijski najbliži odnos sa Srpske i Srbije. I to je privilegija, ali i obaveza. Jer odnos Srbije i Srpske nije protokol. To je čovjek iz Banja Luke koji u Beogradu ne osjeća da je u inostranstvu. To je student iz Istočnog Sarajeva u Novom Sadu. To je porodica iz Srbije koja dođe u Trebinje, Višegrada ali i na Kozaru. To je dijete iz Srbije koje treba da zna gdje je Donja Gradina, ali i dijete iz Republike Srpske koje treba da zna šta su Orašac i Kajmak Čalan. To je prostor jednog naroda. Živjela Republika Srpska i živjela Srbija. Hvala.
0: I još je ostalo obraćanje gospodina Dušana Marića, predsjedavajućeg parlamentarnog foruma iz Narodne skupštine Republike Srbije. Gospodine Mariću, izvolite.
2: Hvala. Braćo i sestre, poštovani građani Republike Srpske, u posljednjih 10 godina, najviše zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, izgrađeni su i obnovljeni brojni mostovi između Republike Srpske i Republike Srbije. Od mosta

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj. Stevandić na sjednici foruma u Banja Luci naveo da je među projektima završetak autoputa od Novog Grada do Beograda, kao i da se završi izgradnja memorijalnog centra u Donjoj Gradini. Predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je forum osnovan da bi specijalne i paralelne veze dobile veću parlamentarnu dimenziju. Boračka organizacija Republike Srpske dala je podršku svakom čovjeku protiv kojeg su podnesene prijave zbog javnog izražavanja žaljenja zbog smrti generala Ratka Mladića, uz ocjenu da je Vojska Republike Srpske 90. godina branila srpski narod i spriječila ponavljanje stradanja iz Drugog svjetskog rata. Građanima Srpske i borcima upućen je poziv da na dan sahrane generala Mladića dostojanstveno odaju počast komandantu Vojske Republike Srpske. Poručeno je da nije potrebna zvanična odluka o proglašenju dana žalosti, već svijest o gubitku, kako su naveli naše generale i heroja, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i delegacija Srpske sastaće se danas u Banja Luci sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, Amihajem Čiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg. Nakon sastanka bit će organizovana svečana dodjela odlikovanja ministru Čikliju i ambasadorki Peleg. Karan će večeras prisustovati otvaranju Privredne komore Izraela u Republici Srpskoj u sjedištu vlade u Banja Luci. Regulatorna agencija za komunikacije uoči sutrašnjeg početka izborne kampanje za opšte izbore u BiH podsjeća medije na obavezu poštovanja izbornog zakona i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u BiH, koji su dužni pridržavati se principa uravnoteženosti, ravnopravnog pristupa, pravičnosti i nepristrasnosti, saopšteno je iz Raka. Iz Ministarstva zdravlja Irana naveli su da je broj povrijeđenih u američkim napadima povećao se na 142, dok je najmanje 18 osoba poginulo. Među poginulima su dvije žene i jedno dijete. Najnoviji američki napadi na Iran počeli su 1. septembra, nakon što su iranske snage izvele nekoliko napada na brodove u Ormuzskom moreuzu. Požar u reonu trebinjskog sela Vlasače ponovo se razbuktava, ali je pod kontrolom i ne prijeti stambenim objektima niti naseljenim područjima, saopšteno je iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja. Teren je nepristupačan, a na gašenju je angažovano oko 50 operativaca iz svih raspoloživih jedinica. Veliki šumski požar u Tesličkom naselju Buletić stavljen je pod kontrolu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz prolaznu umjerenu oblačnost. Na jugu i istoku moguće mjestimično slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu promjenljivo oblačno, u Hercegovini vjetrovito. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

partija dozvoljava da se podigne hram i vodi računa o tome da obavezno bude manji od onog koji je bio u koji je bio prije rata, koji je bio, budemo realni, veliki hram. I i tada 3. septembra 1984. godine, to se moja generacija svi sjećaju toga, patrijarh German sa 7 episkopa je došao da osvešta tu crkvu u Jasenovcu i tad je rekao te velike riječi koje nas vode do dana današnjeg, da praštati moramo, a zaboravljati ne smijemo. To je bio najveći skup u Jasenovcu u istoriji. Tad se pogotovo Bosanska Krajina, tako da kažem, obratila na onome što je za nju i za nas sve, jeli, u stvari naš Gazimestan, a to je Drugi svjetski rat. Nije u Drugi svjetski rat niko sa Kozare išao zbog Marksa i Engelsa, nego išao da odbrani za krst časni, slobodu, zlatnu, ali pre svega da odbrani čeljad, da odbrani sebe od pokolja koji je bio u toku već odmah od aprila 1941. godine. I to je bilo za biti i ne biti i zato je to za nas ono što je i što je Gazimestan isto tako, nema nikakve razlike. Znate, ustanak u Bosanskoj Krajini je imao svoju slavu. I 1943. godine pišu partizanske novine. Kaže, naš ustanak je 2. augusta za Svetog Iliju proslavio svoju slavu. Kako je to komunisti? Znači, ta je dimenzija sveštenoga, kao što vidimo iz Stojanke Majke Knešpoljke, bila od početka, kao što Rusi imaju najvažnija ruska pjesma u Drugom svjetskom ratu, zove se Sveštena vojna, Svešteni rat. Jer je tu bilo nešto mnogo više od običnog rata, tu je bilo u pitanju suštinski istorija, opstanak čovečanstva. A mi smo van Sovjetskog saveza bili jedini koji su zaista se podigli i zaista se borili. Znate, Bosanska Krajina je dala 5 partizanskih divizija. To je zaista Gazimestan. To se cijeli narod digao na oružje, prvo za svoga opstanka radi, ali zbog nečega većega i širega, što je on osjećao intuitivno. Na tom tragu je vladika Sava, moj prethodnik, a po savjetu mitropolita Amfilohija, suštinski proglasio parohijski dom i crkvu 2000. godine za manastir, a 2016. su došle sestre sa manastira Beške na Skadarskom jezeru i od tada manastir zaista živi punoćom svog života i on je neprekidno pun gostiju, pun ljudi koji iz svih krajeva svijeta, pazite, carigradski patrijarh je bio u Jasenovcu. Evo, ove godine 10 godina povodom godišnjice početka Drugog svjetskog rata, odnosno rada Jasenovca, Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije. I evo, Rusi su u Moskvi podigli jedan mali spomenik jugoslovenskim partizanima ove godine. Znači, nisu podigli, ni kažem, ni Marksu, ni Engelsu, nego upravo tih 5 krajiških divizija koje su nosile Drugi svjetski rat i čija je bitka, borba jednako sveštena kao i sveštena bitka na Kosovu 1389. godine. I mi svake godine 2 puta obilježavamo Jasenovac. Prvi put je dan proboja, 22. april. I kad je onaj skup na Donjoj gradini, tu tih dana, a drugo je ovo jer se u Slavoniji tradicionalno obilježava početak rada logora, a to je prva nedelja po uspenju, prva nedelja, što bi rekao narod, po Velikoj Gospojini, tada se narod okuplja. Zato je patrijarh German došao 3. septembra 1984. godine, jer je to lokalni običaj, a iz naše dijaspore nam je došao običaj da se to obilježava 13. septembra, odnosno 31. augusta po crkvenom kalendaru. I onda mi od te nedelje po uspenju pa sve do 13. septembra svaki dan služimo liturgiju, svaki dan dolazi narod, svaki dan se okupljamo, a centralni dan izaberemo jednu subotu kada ljudi mogu da dođu, i vladike i sveštenici, tako da je to sad u subotu, 5. septembra u subotu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Crna Gora su nam podigle kopiju onog gumna ispred Cetinskog manastira na kojem se dešava Gorski vijenac, jeli? I tu služimo, na njemu služimo, a i da bi, što se kaže ono narodno kolo,

Medijski. Ja nisam njima posvećivao pažnju, nego njihovim temama i junacima, kao što su recimo John Steinbeck ili naravno Victor Hugo, da ne pominjemo Dostojevskog. Ali u ovom slučaju ovdje su zastupljeni neki koji su kasnije uticali na mene. Recimo kada sam studirao, ajde da kažemo, Vizantiju, tada mi je zapalo za oko to što je Ana Komnena

0: 13 časova i 43 minuta u emisiji U ritmu dana Radio Republike Srpske govorimo o još jednoj značajnoj književnoj manifestaciji. U okviru manifestacije Dani Željka Grujića na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je okrugli sto Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. Predstavljena je i istoimena antologija akademika Ranka Popovića. Govorili su i Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta, te književnici Đorđo Sladoje i Sanja Savić-Milosavljević. Pratila Gordana Šarović.
1: Sarajevo je u srpskoj poeziji 20. vijeka bilo i grad mladosti, ljubavi i stvaranja, ali i mjesto istorijskih lomova. Njegov književni trag bio je tema okruglog stola.
2: Sarajevo je jedna velika tema srpske kulture, srpske književnosti, nas svih ovdje koji živimo u Bosni i Hercegovini. I evo, imat ćemo priliku danas da govorimo o poeziji i o pjesnicima koji su Sarajevo nekako opjevali i uvrstili u svoj poetski i književni opus.
1: Predstavljena je i antologija akademika Ranka Popovića u kojoj je zastupljeno 60 pjesnika različitih generacija i poetika.
3: Imam ambivalentan odnos prema tom gradu. S jedne strane me privlačio, s druge strane odbijao i pomalo strašio. Sarajevo u moje mladosti, dakle to 70. i 80. godine bio kao stvoren za mladog čovjeka kome je bilo za svakoga ponešto.
1: Sarajevo je i danas više od književnog motiva. Za mnoge je pitanje ličnog i kolektivnog identiteta.
4: Bavit ću se nekim svojim intimnim doživljajem toga. Pokušat ću u maniru Željka Grujića, bar koliko toliko, da raspetljam tu neku vrstu identitetske drame koja se u našim dušama zapetljala 90-ih.
1: Dani Željka Grujića nastavljaju da čuvaju uspomenu na čovjeka koji je svoj trag ostavio u književnosti, novinarstvu i kulturi.

I ostalo još, poštovani slušaoci, da se prisjetimo nekih ličnosti i događaja koji su obilježili 3. septembar kroz istoriju. U 13 časova i 50 minuta počet ćemo od 1883. godine, kada je umro ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su djela prodrla na zapad, gdje je čitan sa divljenjem i za života je uživao znatno veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Zanimao ga je tip suvišnog čovjeka, plemića, intelektualca i tip građanskog intelektualca. Pretkazivao je revolucionarnu epohu u Rusiji, napisao je romane Očevi i djeca, Plemićko gnizdo, pripovjetke Proljećne vode, Asija, Lovčevi zapisi, dramu Mjesec dana na selu. Iz Beograda je 1884. godine krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje je 21. juna 1881. godine obilježio srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju prvog voza, iskićenog cvijećem i srpskim trobojkama, osim velikog broja građana, prisustovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8 časova i 30 minuta, a u Niš je stigao u 18 časova i 23 minuta. Kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević je 1931. proglasio oktroisani ustav, kojim je ozakonjena monarhistička diktatura uvedena 6. januara 1929. Prema ustavu, vlada je zavisila od kralja, koji je odlučivao da li zakon važi. U skupštinu je uveden drugi dom, senat, čije je članove uglavnom imenovao kralj. A na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su 1939. održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji, a pobjedniku je pripala velika nagrada Beograda. Legendarni fudbaler Partizana Dragan Mance poginuo je na današnji dan 1985. u 23. godini u saobraćajnoj nesreći dok je žurio na trening Partizana. Nesreća ga je zaustavila onda kada niko drugi na terenu nije mogao. Bio je te 1985. najbolji napadač kluba, igrač kojeg je publika obožavala i uzor, kojim su se divili čak i oni koji ne vole fudbal.

Koliko je bio veliki govori i to što njegov prerani odlazak nisu prežalili ni njegovi rivali. Jer nije Dragan Mance bio samo vrhunski fudbaler, već je bio neko ko je bio veliki van terena. Za Partizan je odigrao 279 utakmica i postigao 174 gola. Igrao je 4 puta za reprezentaciju, 7 puta za mladu i 2 puta za olimpijsku reprezentaciju Jugoslavije. Sa Partizanom je osvojio šampionsku titulu u sezoni 82-83 i bio je najbolji strijelac ekipe sa 15 postignutih golova. Za navijače Partizana on je uvijek bio fudbalska klasa, majstor u koga su imali povjerenje i strijelac jednog od najljepših golova iz voleja u srpskom fudbalu. I evo nas sada, poštovani slušaoci, na kraju emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Novo druženje zakazat ćemo za ponedjeljak u isto vrijeme na istom mjestu. 13:54, pozdravlja vas ekipa koja je bila sa vama, Slaviša Kovjenić, Tatjana Savić i Olga Korać. U nastavku programa slijedi novi pregled vijesti u 14:00, potom emisija narodne muzike Svilen konac. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

i u Bijeljini, Bileći, Višegrad, Dobojte i Prijedoru i Trebinju je po 33,8 stepena. Nastavku dana pretežno sunčano s prolaznom umjerenom oblačnosti, toplo. Tokom dana na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, ali na zapadu uz promjenjivu oblačnost. U Hercegovini uveče bit će i vjetrovito. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni. Na jugu duvaće slaba do umjerena, uveče na udare jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 36, u višim predjelima 27. U Banja Luci u nastavku dana sunčano s prolaznom oblačnosti, toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 34. Sutra uglavnom sunčano uz umjerenu prolaznu oblačnost i dalje toplo. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, uvečer skretanje na jugozapadni. Na jugu tokom dana duvaće umjerena i pojačana bura, u nastavku dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu 22, u višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha od 30-35, u višim predjelima od 27. Sutra u Banja Luci toplo i pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočni do sjeveroistočni, uveče vjetar uskretaje na jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna oko 35. U subotu 5. septembra pretežno sunčano s prolaznom umjerenom oblačnosti, vrlo toplo. Uveče na sjeveru jače oblačenje lokalno s kišom i pljuskom razgrmljenom i vjetrovitije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima 9. A maksimalna temperatura vazduha 31 do 37, u višim predjelima 28. U nedelju 6. septembra pretežno sunčano s prolaznom oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 24, u višim predjelima 11. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima 27. U ponedjeljak 7. septembra pretežno sunčano i toplo, ali bez vrućine. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 24, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 29 do 34, u višim predjelima od 27.

da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj. Stevandić je na sjednici foruma u Banja Luci naveo da je među projektima završetak autoputa od Novog Grada do Beograda, kao i da se završi izgradnja memorijalnog centra u Donjoj Gradini. Predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je forum osnovan da bi specijalne i paralelne veze dobile veću parlamentarnu dimenziju. Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da i za Srpsku i Srbiju predstoje važne odluke, ali da će biti lakše ako ostanu zajedno. U obraćanju na sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, Dodik je istakao kako se ide na to da se uruši ustavna pozicija Republike Srpske, navodeći da sada u Sarajevu postavljaju pitanje da li Narodna skupština može da donosi ocjenu odluka predsjedništva BiH. On je istakao i značaj deklaracije sa Svesrpskog sabora, te ukazao na to kako se pokušalo zabraniti proslavljanje 9. januara, ali da to neće uspjeti. Regulatorna agencija za komunikacije uoči sutrašnjeg početka izborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini podsjeća medije na obavezu poštovanja izbornog zakona i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu. Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini, koji su dužni da se pridržavaju principa uravnoteženosti, ravnopravnog pristupa, pravičnosti i nepristrasnosti, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz prolazno umjerenu oblačnost. Na jugu i istoku mjestimično slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu promjenljivo oblačno, u Hercegovini vjetrovito. Temperatura od 29 do 35, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

kad penzioner kupi gaće i čarape, to se u njegovom kućnom budžetu knjiži kao kapitalna investicija.

0: Ringo. Druženja sa Borom prisjetio se i Nešić.
1: Moj dragi prijatelj s kojim sam svoje vremeno na Kliničkom festivalu mladih u Vrbasu imao nekakve zajedničke početke tamo nekih 80-ih godina i s kojim sam povremeno ustanovljavao i održavao kontakte i s kojim sam se sretao posljednji put, čini mi se, u Šušnjaru, pa onda me šokirala iznenadna vijest da je Boro Kapetanović preminuo, ali lijepo je da je stigao da dobije ovu nagradu prošle godine.
0: 54. književni susreti na Kozari trajaće do 19. septembra.
2: U Banja Luci je u toku regionalna manifestacija Adria Sports Conference na kojoj učestvuju brojni poznati sportisti i treneri. O tome i Evropskom prvenstvu odbojkašica Dalibor Dafinčev.
3: Gosti Banja Luke na regionalnoj sportskoj konferenciji su brojni poznati sportisti, aktivni te oni koji su završili karijeru. Tokom dva dana učesnici će razmjenjivati brojna iskustva sa sportskih terena, ali i ona stečena mimo njih. Da bi neka zemlja imala vrhunske sportiste, osim talenta, potrebno je mnogo rada, istakao je košarkaški stručnjak Svetislav Pešić. U sportu najbitnije nisu medalje i velika takmičenja, već pravilan razvoj mladih takmičara, istakao je Pešić.
4: Vrhunski rezultati, vrhunski sport je važan, ali u vašem okruženju gdje vi živite, fokus treba, baza je kao i u familiji, domaće vaspitanje, tako i sportisti, ako u školi ne osjete sport, i ne zavole sport i ne razumiju kakva su pravila u sportu, nikada neće se razvijati i neće nikada postati, aj tako kažem, neki vrhunski sportisti.
3: Na ovoj regionalnoj konferenciji o svom sportskom putu govorit će Marina Maljković, rukometašica Andreja Lekić, koja je prije dva mjeseca igrala posljednji meč, dok će o novoj životnoj raskrsnici nakon sportske karijere pričati odbojkaš Ivan Miljković i vaterpolista Filip Filipović. Svoje iskustva podijelit će i selektor košarkaške reprezentacije Španije Ćus Mateo, te nekada najbolji golman Evrope Viktor Bahia. Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice na rasporedu su dva preostala susreta četvrtfinala. U češkom gradu Brno od 17 časova sastaće se selekcije Holandije i Poljske, a bolji tim će u polufinalu igrati protiv Italije. U Istanbulu će od 19 časova igrati Turska i Njemačka, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv Srbije. Polufinalni mečevi igraće se u Istanbulu u subotu 5. septembra.
2: Meteorolozi su saopštili da se u narednom periodu očekuje i dalje sušno i vrlo toplo vrijeme. Prema trenutnim prognozama, značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od 10. septembra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Temperature vazduha od 14 časova. Kamenolik, Mrakovica, Han, Pjesak i Čemero 25, Kneževo 26, Sokolac 27, Gacko 28, Mrkonjić, Grad, Srebrenica 29, Zvornik, Ribnik, Foča 30, Srba, Šipovo 31, Banja Luka, Novi Grad, Rudo 32 i u Bijeljini, Bileći, Višegrad, Doboj i Prijedoru i Trebinju je po 33,7 stepena. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 36, u višim predjelima 27. Sutra uglavnom sunčano, uz umjerenu prolaznu oblačnost i dalje toplo. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, uvečer uz kretanje na jugozapadni. Na jugu tokom dana duvaće umjerena i pojačana bura, u nastavku dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu 22, u višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha od 30-35, u višim predjelima od 27.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
6: Tijelo generala Mladića posle podne bi trebalo da stigne iz Haga u Srbiju.
2: Bors će stati za svakog pojedinca koji je izrazio zahvalnost i saučešće porodici generala Ratka Mladića.
6: U Banja Luci je održana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, sa koje je poručeno da je saradnja dvije zemlje najveća i najplodonosnija.
2: Večeras u Banja Luci otvaranje Privredne komore Izraela.
6: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

0: Vojska Republike Srpske zajedno ratovale tokom 90-ih za odbranu srpskog naroda, onda, pošto nema drugog načina, onda bi trebalo da Vojska Srbije učestvuje u vojnim počastima za generala Ratka Mladića, da mu ona ukaže sve vojne počasti koje on zaslužuje.
1: Da li se Srbima danas osporava pravo da imaju sopstveni pogled na ratove 90-ih, vlastite žrtve, heroje, istoriju i kako braniti istinu od političke poželjne interpretacije prošlosti?
0: Istinu treba braniti stalnim razgovorom o našoj istini, o našoj interpretaciji prošlosti i o afirmativnom tumačenju srpske nacionalne ideje. Uz naravno svest da će nam svi drugi to osporavati. Posebno kada je reč o onima na zapadu i kada je reč o Zagrebu, Sarajevu i Prištini i tako dalje. Ali to ne treba da pokoleba ljude, nego treba da da novu snagu i energiju da se na tome istraje. Jer velike pobjede se ostvaruju u velikim utakmicama. Nema velikih pobjeda na malim utakmicama, ovo su velike utakmice. I te velike utakmice za odbranu srpskog identiteta doveće do najvećih srpskih pobjeda.
1: I evo za kraj, da se okrenemo, da li evo jedna sahrana, da kažemo, generala srpskog pokazala, da kažemo, svu besmislenost Bosne i Hercegovine, znači ponovo je region, kažemo, podignut na stanje ono vanredne uzbune, eto, kako komentariše to da, eto, jedan događaj može da ponovo probudi neke i stare duhove?
0: Bosna i Hercegovina treba da se razdruži po češko-slovačkom modelu. To bi bilo blagotvorno za sva tri naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. A svaki intelektualac ima pravo da govori, da piše i da misli o onome što bi bilo najbolje rešenje. A nekomu drugi suprotstave svoje drugačije mišljenje. Dakle, po meni, najbolje je da se Bosna i Hercegovina razdruži, jer vidimo da su podele u njoj do te mere duboke, da je to nemoguće sastaviti. E, to je jedna patnja za svaki narod koji živi u Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste tamni vilajet. A zašto bi onda opstao taj tamni vilajet? Zašto ne bi svaki narod u Bosni i Hercegovini jedan drugom skinuo taj teret s leđa? A mi svi jedni drugima smo stavili terete na leđa, a najbolje da ih skinemo tako što ćemo biti dobre komšije. I to bi bilo to. Ali, kada smo dobre komšije, zna se tačno u kakvom državnom okviru treba da živimo. Srbi u srpskom okviru, muslimani u muslimanskom okviru, Hrvati u hrvatskom okviru, i to bi bilo onda to.
1: Gospodin Akoviću, hvala puno na razgovoru.
2: Nastavljamo emisiju Mozaik, 17:16, svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska održana je danas u Banja Luci. Poručeno je da je tokom protekle dvije godine ovaj forum imao najveću i najplodonosniju saradnju u zajedničkim projektima, ali i očuvanju identiteta srpskog naroda i saradnje u oblasti nauke i kulture. Najavljeno je da će 14. septembra biti održana prva zajednička sjednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske. Aleksandar Javorac.
3: Da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj, istakao je tokom svečane sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je forum prva zajednička institucija u istoriji Srbije i Srpske, te da očekuje da će i novi sazivi parlamenata nastaviti značajne aktivnosti.
4: Parlamentarni forum se bavio posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da budemo na presjecanju te vrpce, da ono što je u našim odlukama upućivano vladama Republike Srpske i Srbije i predsjednicima Republike Srpske i Srbije, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu, koji je zamišljen da izgleda identično, da uđemo u fazu kada raspravljamo isključivo o miru i projektima, i da pored onoga što je posljednja generacija u zadnjih 10 godina političara je u Srbiju, Republiku Srpsku uvela, zajedničke proslave i 15. septembra dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i zajedničko obilježavanje teških datuma iz naše istorije, zajedničke komemorativne sjednice i skupove povodom progona našeg naroda i Republike Srpske krajine, kao i ono što je učinilo temelj našeg budućnosti i našeg zajedništva, to je Svesrpski sabor.

0: 18 časova, 15 i pol minuta. Vrijeme je da čujemo opširniju vremensku prognozu, kako je vrijeme bilo danas sa pregledom danas izmjerenih temperatura širom Srpske, kao i prognozu za sutra i za naredne dane. Duško Mrkonjić.
1: Pretežno je sunčano i toplo, dok na jugu i istoku ima slabih do umjerenih razvoja oblačnosti, mjestimično slabu kišu. Vjetar je slab do umjerenih sjevernih, u Hercegovini južnih smjerova. Temperature vazduha od 14 časova. Kamenovik, Mrakovica, Han, Pjesak i Čemero 25, Kneževo 26, Sokolac 27, Gacko 28, Mrkonjić Grad, Srebrenica 29, Zvornik, Ribnik, Foča 30, Srba, Šipovo 31, Banja Luka, Novi Grad, Rudo 32, i u Bijeljini, Bileći, Višegrad, Doboj i Prijedoru i Trebinju je po 33,8 stepena. U nastavku dana pretežno sunčano s prolaznom umjerenom oblačnosti i toplo. Tokom dana na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, ali na zapadu uz promjenjivu oblačnost. U Hercegovini uveče bit će i vjetrovito. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni. Na jugu duvaće slaba do umjerena, uveče na udare jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 36, u višim predjelima 27. U Banja Luci u nastavku dana sunčano s prolaznom oblačnosti, toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 34. Sutra uglavnom sunčano uz umjerenu prolaznu oblačnost i dalje toplo. Vjetar slab do umjeren, istočnih smjerova. Uveče na uskretaj na jugozapadni. Na jugu tokom dana duvaće umjerena i pojačana bura, u nastavku dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu 22, u višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 27. Sutra u Banja Luci toplo i pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni, uveče vjetar uskretaj na jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna oko 35. U subotu 5. septembra pretežno sunčano s prolaznom dnevnom oblačnosti, vrlo toplo. Uveče na sjeveru jačina oblačenje, lokalno s kišom i pljuskom s grmljenom i vjetrovitije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37, u višim predjelima 28. U nedelju 6. septembra pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 24, u višim predjelima 11. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima 27. U ponedjeljak 7. septembra pretežno sunčano i toplo, ali bez vrućine. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 24, u višim predjelima 10. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 34, u višim predjelima 27.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke, govorimo o autohtonim rasama domaćih životinja koje predstavljaju dragocjen dio prirodnog i genetičkog nasljeđa Republike Srpske. O značaju očuvanja životinjskih genetičkih resursa, istraživanjima autohtonih rasa razgovaramo sa Jelenom Nikitović sa Instituta za genetičke resurse Republike Srpske i profesorom na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naša gošća najviše svojih istraživanja posvetila je gatačkom govedu, o kojem ćemo govoriti u nastavku emisije. Šta danas znamo o porijeklu gatačkog goveda?
1: Pa porijeklo gatačkog goveda datira iz 1887. godine. Tada se desila aneksija Bosne i Hercegovine i austro-ugarske vlasti su silno željele, valjda u nedostatku hrane za opstanak ljudi, da proizvode rasu koja će davati dovoljno i mlijeka i mesa. I te godine, znači 1887. godine, to je baš davno, se osnovala prva stočarska stanica u Gacku, a profesor Leopold, tadašnji stručnjak iz oblasti stočarstva, tadašnja vlast vjerovatno ga je angažovala da se bavi

0: obiđite to mjesto, to je jedno divno mjesto, ali to je vrlo teška klima. Preko 1000 metara nadmorske visine, prosječne nadmorske visine, surovi su uslovi, ali gatačko govedo tu živi bez ičega. Malo mu dajte vode, malo ispaše i dobijete sve.
1: A što znači stabilna populacija? Nekoliko puta ste to spomenuli.
0: Stabilna populacija, što znači stabilna populacija? Imamo više nivoa iz kojih to možemo gledati. Naučno moramo imati stabilnu populaciju.

0: odnosno da prevedem na srpski jezik do uzgoja u stolstvu. E sad, sa aspekta možda domaćinstava, stabilna populacija znači da moramo dostići određen broj jedinki da bi oni mogli da se bave i prodajom mesa od gatačkog govida. Sasvim je apsurdno da mi ispitujemo gatačkog govida, štitimo ga, a oni ga kolju. To ne može. Do nivoa stabilne populacije. E, kad se održi stabilna populacija, onda se može i, da kažem, promovisati teletina, odnosno meso od gatačkog goveda, kao što rade vrijedne žene koje valorizuju proizvode sir iz mijeha, gatački poznati, gatački kajmak, on je poznati po svijetu, ja ne znam da li ima i kontinenta gdje nije stigao.
1: Šta podrazumijeva očuvanje životinjskog genetičkog materijala, odnosno koja je uloga banke gena u očuvanju izvornih autohtonih životinjskih vrsta?
0: Očuvanje genetičkog materijala se može gledati sa više, da kažem, strana. Ja sam uvijek preferirala, bez obzira što to možda i nije toliko naučno, da se bilo koja rasa čuva on farm, znači in situ, na mjestu na kojem je nastalo. Imate in situ in vivo i in vitro. Jel, ne možete vi jednu kravu staviti u laboratoriju. Mislim, možemo mi to sve, ali nije to ni humano, nije to ni... Ne mogu to ljudi ni da shvate. Recimo, za mene, kao naučnog radnika, je opština Gacko i taj dio Hercegovine dole, ne samo opština Gacko, ali eto, ja nju uvijek promovišem i dajem joj prednost i kažem vam i zbog emotivnog statusa svog koji sam vezana, a i zbog stvarnog bogatstva koje ta opština pruža. To je jedna banka gena na otvorenom. Vi kad prođete sada gatačkim poljem, pogledate sa lijeve i sa desne strane, vi vidite prosto banku gena. Zašto? Zato što od ti 50 grla, 30 je potencijalno autohtono sa 99% čistoće gena. I njima ne treba ništa, oni su u svom naslom, oni su tu gdje jesu, pripadaju i njima je tu najbolje. Moram napomenuti da je iz sela Žanjevice od gospodina Vladimira Beatovića veterinarsko-stočarski centar uzeo dva bika gatačkog govečeta. Ja sam vršila ispitivanje, oni su pozitivni, oni se nalaze u veterinarsko-stočarskom centru, ja i svoje kolege obilazim često i slikam te bikove, vidim da su u dobrom stanju, da moje kolege dosta vode brigu o njima i već sjemena tečnost od tih bikova se reprodukuje na čitavu Republiku Srpsku, što znači da se genetika gatačkog goveda širi i na taj način. A mi u našoj banci gena, jer smo mi naučni institut, imamo dlake sa folikulom i mi pomoću toga, mi ne možemo uzgojiti iz dlake sa folikulom jedinku tele novo, ali vršimo ispitivanje koje nam služe za naučne radove i za promociju, tu naučnu promociju gatačkog govečeta.
1: Da li poljoprivrednik ima dovoljno razloga da čuva gatačko govedo ako mu je produktivnije da ga zamijeni nekom komercijalnom rasom?
0: Pa to obično svi pitaju, a posebno pitaju ljudi koji nisu bili u Gacku. Narod Gacka je vrlo specifičan, prkosan i ponosan i on će zaraz ljubavi prema gatačkom govedu biti i u minusu, ali će držati svoju autohtonu rasu. Laktacija, odnosno prosječna laktacija oko 300 dana i gatačko govedo daje od 3,5 do 4,5 hiljade litara mlijeka, ali to nije ništa koliko bi davale, da kažem, produktivnije i da kažem mliječne strane rase. Tu su divne porodice kao što je porodica Beatović, kao što je porodica Lučić, Lažetić, sad da ne zaboravim koju, čisto da se niko ne naljuti, Milošević. To su porodice koje su zadržale gatačko govedo iz vremena zadruge. I to je u stvari taj čisti gen koji je iz Austro-Ugarske, da kažem, mi smo ga izvukli i nastavili dalje tom linijom. I oni su stimulisani i apsolutno ima porodica koje ne žele stranu rasu u svom domaćinstvu. Bez obzira što oni imaju manju dobit, oni to apsolutno ne žele. Tako da je taj narod tamo, prvo on zaslužan za to sve, a onda i mi svi koji smo došli da to, da kažem, dignemo na viši nivo, da to umnožimo, da to prezentujemo, da im pružimo neki vid pomoći preko ministarstva, da ih uputimo, da im se u krajnjem slučaju zahvalimo što su ostali dosljedni sebi i svojim precima.

0: godina kada dođete u emisiju Eho nauke, šta ćete reći da ste napravili?
1: Pa u narednih 5 godina bih voljela da se podsticaji za gatačko govedo drastično povećaju. Sigurno će biti objavljeno moje, da kažem, životno djelo, monografija gatačkog goveđeta koja će biti posvećena opštini Gacko, Gačanima i mom ocu. Iza mene će da bude, iza moje naravno institucije, objavljeno od 5 do 10 originalnih naučnih radova koji će biti objavljene u indeksiranim časopisima. I ja imam jednu želju, a eto, pa razgovarala bi sa načelnikom opštine Gacko i možda i sa gradonačelnikom Banja Luke, evo ovim putem ga pozivam na razgovor. Imam jednu želju da svugdje u svijetu ljudi se ponose onim što imaju. Samo mi nekako se stidimo toga što smo. Mislim, kad kažem mi, ne mislim na sve. Ja se izuzetno ponosim što ja kao jedan doktor nauka sa 2 zvanja profesora i zvanja nauke obučem gumene čizme i uđem u štalu u kojoj provedem 1, 2, 3 kako kad. Mene to nije sramota, to je mene na veliku čast i ponos, ali je to moja struka koju ja volim. Imam jednu želju koja bi obilježila opštinu Gacko i sigurno je dala turistički pečat. U opštinu Gacko možete da dođete iz pravca Mostara, iz pravca Foče. I kad idete iz pravca Foče, imate jednu borovu šumicu, sad vi koji niste bili, malo vam je to apstraktno da zamislite, sa lijeve strane ima jedan plato koji je onako neuređen. Moja je želja uz pomoć, evo, oba ova načelnika i gradonačelnika, jer znam da naš gradonačelnik je blagonaklon prema opštini Gacko i vrlo široki shvatanja i ministarstvo, ako hoće da se uključi kogod, da se tu oda spomenik gatačkom govedu. Ali da to ne bude nikakva, da kažem, neka velelepna i skupa građevina, Hercegovina je poznata po kamenu, da u stvari to bude jedna krava, gatačka krava u prirodnoj veličini, u kamenu, koja će biti osvjetljena i napisati autohtono srpsko gatačko govedo, Republika Srpska, zahvalni građani, osvjetliti i zamislite kakva će to biti turistička atrakcija. Ja vam garantujem da nijedan turista, a mnogo turista ima prolaze za Dubrovnik, za Trebinje, neće proći, da tu nestane i da se ne usluga i zamislite kakva će slika otići u svijet.
0: Hvala što ste bili gost emisije Eho nauke. Neka ta vaša želja bude ispunjena što prije.
1: Hvala vama na pozivu, pa gledamo se, nadam se, i prije nego 5 godina prođe.
0: Sigurno. Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, naš gost bila je dr. Jelena Nikitović sa Instituta za genetičke resurse Republike Srpske i profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Ovu emisiju realizovali su Dejan Šušić, majstor tona, Igor Divljak, muzički urednik i moje ime je Tatjana Mizrak. Ostanite uz program radija Republike Srpske.

0: Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića iz Haga dopremljeni su danas popodne u Beograd. Avion iz Haga sa kovčegom, koji je bio prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije, sletio je na beogradski aerodrom u pratnji generalovog sina Darka Mladića, unuke Anastasije, ministra pravde Srbije Nenada Vujića i dva ratna saborca generala Mladića. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30, a u 13 časova biće sahranjen na Topčiderskom groblju. Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu posljednju počast prije sahrane. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima danas na aerodromu Rotterdam-Hag. Očekuje se da će se sutra javnosti obratiti generalov sin Darko Mladić. Tijelo generala Mladića nalazi se na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje će na zahtjev porodice biti izvršena obdukcija. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školama biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u periodu od 4. do 11. septembra ove godine. Ova mjera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama i obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa važećim zakonskim propisima. U Banja Luci je svečano otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje je važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore. Premijer Savo Minić izjavio je da se otvaranjem Privredne komore Izraela otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima, te da se nada da će to dati snažan podstrek razvoju intenzivne ekonomske saradnje. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Republike Siniše Karana i visoke delegacije Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg. Ordenom zastave Republike Srpske za zlatnim vijencem pripalo je izraelskom ministru za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaju Šikliju Oredu. Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrenim vijencem odlikovana je ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg. Odlikovanja su dodijeljena kao izraz dubokog poštovanja prema naporima usmjerenim stvaranju dobrih odnosa Republike Srpske i Izraela. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplo, jutarnja od 11 do 16, dnevna od 30 do 35, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića iz Haga dopremljeni u Beograd. Sahrana generala u ponedjeljak u 13 časova na Topčiderskom groblju.
1: U Banja Luci svečano otvorena privredna komora Izraela.
0: U Banja Luci održana sjednica parlamentarnog foruma Republika Srpska Srpska.

0: prvi nastava narednih 7 dana, kako učenici ne bi bili izloženi zdravstvenim rizicima.
1: Požar u selu Vlasače u Trebinjskim brdima večeras je pod kontrolom i ne ugrožava naselja i objekte.
0: Situacija je stabilna i na svim ostalim požarištima na području grada, rečeno je u štabu za vanredne situacije grada Trebinja. Organizovana su dežurstva uz kontinuirano praćenje stanja na terenu.
1: Sutra počinje izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra, do 7 časova kada na snagu stupa izborna tišina.
0: Iz Centralne izborne komisije BiH uputili su apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća medije na obavezu poštovanja izbornog zakona i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme, značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od 10. septembra. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra uglavnom sunčano, uzumjereno prolazna oblačnost i dalje toplo. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, uvečeno skretanje na jugozapadni. Na jugu tokom dana duvaće umjerena i pojačana bura, u nastavku dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, u višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 27.
1: U emisiji podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
0: Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića iz Haga dopremljeni u Beograd. Sahrana generala u ponedjeljak u 13 časova na Topčiderskom groblju.
1: U Banja Luci svečano otvorena privredna komora Izraela.
0: U Banja Luci održana sjednica parlamentarnog foruma Republika Srpska Srbija.
1: Zbog izuzetno visokih temperatura obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj do 11. septembra ove godine.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Valentina Knežević.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Pred nama je još jedna emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. I za večera smo vam pripremili neka od najpopularnijih dijela iz opusa Frederika Chopina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta i Ludviga van Beethovena, koja ćete slušati na talasima Radija Republike Srpske sve do 23 časa. Na samom početku emisije preporučujemo vam polonezu u cismolu broj 1 opus 26 Frederika Chopina. Izvešće je vrsni pijanista Folkenauta.

Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića iz Haga dopremljeni su danas popodne u Beograd. Avion iz Haga sa kovčegom koji je bio prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije sletio je na beogradski aerodrom u pratnji generalovog sina Darka, unuke Anastasije, ministra pravde Srbije Nenada Vujića i dva ratna saborca generala Mladića. Komemoracija povodom smrti biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30, a u 13 časova biće sahranjen na Topčiderskom groblju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima danas na aerodromu Rotterdam-Hag. Javnosti će se sutra obratiti generalov sin Darko, a najavljeno je učešće advokata generalove odbrane Dragana Ivetića, doktora Ognjena Gudelja, člana medicinskog tima odbrane i ministra pravde Srbije Nenada Vujića. U Banja Luci je večera svečano otvorena Privredna komora Izraela. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gros Kabiri potpisali su memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela. Osnivanje Privredne komore Izraela važan je i veliki dan za Republiku Srpsku i prilika od posebnog značaja, izjavila je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Premijer Savo Minić istakao je da je otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banja Luci važan korak u jačanju ekonomskih veza Srpske i Izraela. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je to još jedan segment u izgradnji prijateljstva dvije zemlje, koji daje novo samopouzdanje ambicioznim planovima razvoja. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra ove godine. Sutra u Srpskoj sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 30 do 35. U 23 časa u Banja Luci izmjeren 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.